0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto. Hear the difference.
2: Hear the world.
1: 3ZZZ,
2: 92.3 FM.
3: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
4: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo. Nou dek doe punto 3 FOMO.
1: Radio 3 triple Z 92.3 FM.
2: Saluton, vi auscultas al Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo, la 17 de aŭgusto 2026. Hodiaŭ la tiamo estas mi, Brendano. Saluton, kaj hodiaŭ, fakte, mi faras la elsendon sole. Pro la facto che la te amo estas ancora en Europa. Mi estas la unua kiu revenis. Mi partoprenis je mia unua uko en mia vivo en Graz en Austrio. Kai mi parolas pri tio venont momente, sed unue ĉirkaŭ ĉi tiu tempo havas iom da interesaj datoj. Antaŭ hieraŭ la 15 estis Internacia Apostrofo Tago, kiu ŝajne estis fondita de la Apostrofa Protektado Societo por la efektiva uzado de apostrofoj. En Esperanto, l'apostrofo estas tre utila. Oni povas nuligi unu silabon el la fin de substantiv. En la angla, ofte oni povas uzi apostrofoin por kombinigi vortoin au montri kiu posedas ion. Kai ankaŭ post morgaŭ la 19 estas Monda Humanitarismo Tago. Do, jes, bona por la mondo, ĉu ne? Sed nun mi estas la unua kiu revenis el Eŭropo, laŭ mi diris, el la UCO en Graz, Aŭstrio. La tuta sperto estis mirinda. Mi tre ĝojis renkonti multajn internaciajn esperantistojn. Bonŝance por mi ŝatas la varmon pli ol la malvarmo, ĉar Eŭropo estis tre varma. Fakte, Aŭstrio estis aŭ la ĉefurbo Vieno havis la plej altan temperaturon en la historio de ĝi. Cercau 42 gradoi, mi pensas. La flugoi estis longa, kai fakte mia flugo heime el Vieno estis nuligita, do mi povis resti en Vieno por unu pli nocto. Sed dankon al la organizantoj de la kongreso, mi amis Graz, unu el mia plej ŝatataj urboj nuntempe, mi pensas. La venonta uko estos en Melbono, kaj kiam mi revenis hejmen en Aŭstralio, mi memoris kanton pri mia hejmlando el miaj infanjaroj. Nun mi ludos por vi. La canto estas heimo inter la eucaliptoi, esperante, mi pensas, home among the gum trees en la angla. Mi ofte cantis gin, kai multai infanoi en Australio cantus gin, do vi havas la opportunon por ausculti gin nun. Heimo inter la eucaliptoi, cantita de John Williamson, kai originale de estas originale de Wally Johnson kai Bob Brown. Nun, la canto.

ĉi tiu kanto estis hejmo inter la eŭkaliptoj aŭ home among the gum trees de John Williamson kaj originale verkita de Wally Johnson kaj Bob Brown. Ĉu la kanto causis vin por volas ĉeesti aŭ la venonta UKO en Melbourne la temoj en la kanto estis iomete unikaj aŭstralioj

0: na bone kiam mi revenis hejmen al aliaj landoj. Mi pensas ke tio estas natura sento por iu ajn kie ajn ili alvenis el. Yeah. Hejmo estas hejmo, ĉu ne? Do, sekve ni dankon al Francisca, ŝi antaŭ preparis la kvina kaj kvina parto de la sonrakonto Kamena Angulo. Do, dankon Francisca, estas ŝia vico.
1: Kaj lasta parto de la teatraĵo de Ho To Crevan, esperantigita de Gego, la Kamena Angulo. Por tiuj kiuj ne aŭskultis la antaŭajn partojn, jen la resumo de la situacio. Johano, la filo de sinjorino Propiti, Pati, kaj Petro Propiti, estas akuzita de ŝtelado per falsa ĉeko. Laudire, li ŝtelis la monon de sia dunganto Carolo Zetti. Grace, orfino edukita de la gesignoroj Probiti, unue akceptis edziniĝi laŭ la volo de sia patro al Carolo Zetti, sed nun dubas pri la kulpeco de Johano, kiun ŝi amas, kaj reciproke amas ŝin. Do, kiu estas la ŝtelisto? Al kiu Grace edziniĝos? Ni aŭskultu.

0: Poŝto, sinjoro Petro Provizi.
1: Jam ni havas. Mia knabo, sciigo pri mia knabo.
2: Ho, Petro, jam fine.
1: Ne lia mano. Neniu sciigo pri mia filo.
3: Eble mi povas doni la plej lastan sciigon pri tiu juna sinjoro. Li jam estas en la polica oficejo kiel arestito.
2: Nia Johano arestito.
1: Arestito!
3: Kiel, sinjoro Probiti, ĉu vi povis unu momenton imagi al vi, ke ni ne sciis, kie ni povas meti la manojn sur lin? Antaŭ unu semajno ni trovis pruvojn de pluaj ŝteloj, kaj oni ĵus areste alkondukis lin de Liverpoolo.
2: Ho, sinjoro, vi devas lasi nin vidi lin. Li redonos la tutan monon, kaj tiam vi pardonos lin. Ĉu ne? Averte riproĉegu lin kaj liberigu.
3: Jam ne aŭdiĝas ia fanfarono pri lia ekstrema senkulpeco, vi vidas?
4: Sinjoro Ceci, mi revokas miajn nesaĝajn vortojn kaj petegas de vi indulgon al miaj kompatindaj amikoj.
3: Fraŭlino Emery, se mi ne certiĝos pri la neperdo de via heredaĵo, mi devas pro la principo rifuzi enmiksi min.
1: Sonoradu! Mi en ĉi tiu mondo ne plu servos al kliento.
5: Sinjoro Ceci, filo, sinjoro, unu voton kun vi.
3: Ĉu vi jam malvenis?
5: Jes, sed ni trovis tute alian postsignon, plej neatendita el trovo, tute alia homo. Ni forliberigis tiun Probiti.
3: Klarigu.
5: Mi ne povas klarigi ĉi tie, sed oni bezonas vin ĉe la oficejo. Estas konfeso.

0: mi iros. Fraŭlino Emily, miaj sentoj estas tuŝitaj. Efektive, maljuna kandelbutikisto ploranta kaj tiel plu. Pro vi mi konsideros, ĉu mi povas ion fari, kaj efektive mi ĝin faros.
1: Jen, Petro, vi aŭdas, kion li diras. Vi povas esti certa, ke li ne krimprocesos.
2: Estas juĝista kondamno sur lia vizaĝo, mia infano. Mi legadis tiajn tragedioin en la ĵurnaloj super mia taso de cikorio, kaj Pati kaj mi demandadis al ni, kiaj devas esti la sentoj de la gepatroj. Oni jam nun lasis min en la teruran sekreton.
1: Ĉu mi iru provi vidi Johanon?
3: Mia bona, bonkora anĝelo, ĉu vi volas fari tion?
2: Faru tion pro ŝi, Tot. Mi ĉiam penadis malpezigi ŝiajn malĝojojn, sed mi jam estas konsolanto de Jo. Jen ŝi sidas sur lia plej ŝatata seĝo. Neniam plu vi sidos tie.
4: Patrino!
1: Johano, Johano!
3: Jen li estas, redonita al mi mia knabo.
4: Zorgu pri mia patro.
1: Li svenis, ne, la skuo estis tro forta por li. Petro, levu la okulojn.
4: Kiel vi ŝanĝiĝis?
2: Ĉu ni ŝanĝiĝis? Tio estas stranga. Ni trovas nin senhonorigitaj. Vi jam ne estas filo de mi. Kaj estas surpriza afero, ke ni ŝanĝiĝis.
3: Sed li estas ĉi tie. Li fariĝas bona knabo kaj redonos ĉion. Ĉu ne vere, Johano?
4: Redonos ĉion? Viaj paroloj min konfuzas. Kion signifos ĉio ĉi tio? Mi suferis ekstreman malhonoron. Oni alportis min kiel arestiton de Liverpoolo. Forliberigis min sen klarigo. Mi rapidis por konsolo al mia hejmo kaj trovas sur viaj lipoj tiajn esprimojn.
2: Pati, venu for de li. La mono, sinjoro, la mono! La mono de tiu knabino, la mono, kiu estis en tiu skribmeblo, ĉu vi ne povas redoni ĝin al ŝi?
4: Mi redoni ĝin? Ĉu do ĝi estas perdita?
2: Knabo, ne traktu la aferon malserioze. La vido de nia mizero hontigu la hipokritulon.
4: Hipokritulo, en la nomo de ĉio justa, pri kio vi demandas?
2: Ĉio justa, aŭdu lin. Kiel via senhonorigita patro mi povus demandi, kiu instruis vin trapiki la koron de viaj kompatindaj maljunaj patro kaj patrino? Sed mi petas nur pri justo por ĉi tiu kompatinda knabino. Al ni, via conduto estas tia, ke mia ne estus pli kontraŭ natura, se mi forgesus, ke vi estas mia propra karno kaj sango, kaj, per kunpremo de la gorĝo, devigus vin konfesi tiel same, kiel mi farus ĉe ĉiu alia ŝtelisto. Sed, ne, ne, ne, kiam mi nun rigardas al vi en la vizaĝon, la malnovaj feliĉaj tempoj revenas, mia Johano. Mia knabo, vi faros ion por savi vian patron? Se ne pro mi, diru ĉion pro ŝi. Rigardu ŝin. Mi vin petegas, ke vi diru la tutan veron.
4: Mia kompetinda patro, el viaj vortoj mi vidas, ke vi estas priŝtelita. Sed ĉu estas eble, ke vi suspektas min?
2: Ha, li ne volas ĝin konfesi. Mi vidas. Ke li estas malmoliĝinta ŝtono.
3: Ne estu tiel severa kontraŭ li, Petro. Rigardu lian kompatindan palan vizaĝon.
1: La saman nokton, kiam mi foriris, Johano, ĉion de la mono, kiun testamentis al mi la patro, estis ŝtelita el tiu skribmeblo.
4: Grace!
2: Via letero, hipokritulo! Via letero konfesis la krimon!
4: Mia letero? Ho, vi malbonege comprenis miajn vortojn. Mi aludis nur pri Grace. Kiel vin konvinki? Kiel doni ian tujan pruvon de mia senkulpeco?
2: Ha, jen venas vidinto de via kulpeco. Via maljuna avo babilis pri la mono, kiun vi prenis el skribmeblo.
4: Mono, mia propra mono. Ha! Mi constatas che ciu farigis attesto contra mi. Avo!
5: Johano, bella knabo, bella knabo. Cine estas mia nestuco?
4: Parolu, cara avo. Ciu vicias ion pri la mono? La mono en ci tiu scrimeblo.
5: Gina estas sentangera tie. Cin casu, cin casu.
4: Ha! Cie, avo, cie?
5: Shh, pro Dio. Multae stilistoi, cin casu.
4: Yes, yes. Casi, cie, cie?
5: En la camentubo. Ha ha, la truo en la camentubo.
4: Ne, gi ne estas tie.
5: Oh, jen, jen, ha, ha! Kiel mi estas vivanta homo! Dank al providenso, jen gi estas!
6: Oh!
5: Mia maljuste traktita knabo, mi petas vian pardonon. Diru, ke vi pardonas min, alie mi sufokiĝos.
4: Mia cara patro!
3: La tutan tempo mi sciis, ke li estas sen culpa.
5: Ĉu jes, maljunulino? Nu, ne grave. Ĉiam forte vin tenu je tio. Jen tot. Mi deziras neniam plu fariĝi sola plenumanto de testamento kaj kuratoro de la heredaĵo de heredintino. Tion mi povas diri al vi. Avo, permesu, ke mi helpu vin iri al via seĝo. Ah, mia Salomono! Vi eĉ la plej malmulte ne scietas, kiom mi suferis pro via saĝo.
4: Nu, patro, ĉu mi tiel malmulte profitis vian honestan ekzemplon, ke vi povis suspekti min?
5: Johano, rigardu al mi rekte en la vizaĝon. Nun, diru, ke neniam vi estis malhonesta, neniam ĉekis falson, mi volas diri, falsis ĉekon.
4: Neniam.
5: Mi credas vin. Cio ancora finicios bone. Ni ne plu alludu tiun temon. Mia coro batadas kiel la martelo de orbatisto. Ah, tu clientoi. Prenu kion ajn vi volas. Ne ĝenu vin pri la mono ĉi tiun fojon. Kiu povus imagi al si, che tiel gaiega povus esti candel butigisto cun sur la capo crimo tia, cia estas mia.
4: Via crimo?
5: La crimo suspecti mian knabon. Nu, vi estas bone instruita. Ĉu vi iam legis en la antikva historio, che drasis sian patron iu nobla romano au alia interarbara loĝanto?
4: Ne!
5: Mi do volus, che vi drasu min, cae oni rekontadu la fakton alla posteularo, kiel exemplon de brita redono.
1: Johano, kiel malbonkoraj, kiel maljustaj estis miaj pensoj kontraŭ vi. Mi sentas kvazaŭ mi devus doni mian tutan vivon por elpagi.
5: Johano devus edziĝi kun tiu knabino, kiu estas mia nestuko. Nu, tot, mia propra infano, ne diru ion tro bonkoran. Oni povas facile esperigi, kaj kiam mi pensas pri la letero de la kompatinda Johano, flanka afero, parlante pri letero, mi memoras, ke mi jam povas legi ĉi tion. Mi tute ĝin forgesis. Lamfroto Kuprominejoj Akcia Kompanio. Ha, malbeninda afero. Ankoraŭ pagpostulo, mi supozas. Nu, ĝi antaŭ savos min de atako de ĝoja histerio. Finto. Sinjoro, plezuron informi vin. Trafis riĉan vejnon de mineralo. Akcioj nun ĝis 400 spesmiloj. Amos tuber sekretario. Hola! Jen feliĉo! Mi havas 80 akciojn. 80 oble 400. Kiel mi estas ia Rothschild?
3: E ciam diris che ci estas bona speculatio.
5: Ciu jes, maljunulino? Nu, ciam forte vintenu je tio. Ne estos longe, gis vi havos crinolinon cae silkan veston.
2: iru al

0: konkura butiko. Ni fariĝis malĝentilaj kaj sendependaj.
1: Sinjoro Probiti, mi venas por fari justaĵon.
0: Kio?
1: Mi venas por fari justaĵon.
0: Ĉu efektive? Vivu la novezo.
1: Niaj suspektoj pri via filo, kiom ili rilatas al la montrompojn en nia oficejo, estis eraraj.
2: La areto estas mia. La efektiva kulpulo estas Josefo Trevor.
0: Mia kun komiso.
3: Mi ĉiam diris, ke estas la komiso.
0: Ĉu jes, patrino? Nu, ĉiam forte tenu vin je tio. Signoro Bonfido, aŭ kiel ajn estas via nomo, repage por via erareto, mi min kontentigas per tio, ke mi montras al vi la pordon. Mi preskaŭ inklinas eligi vin per piedbato, sed pro tio, ke mia baptopatro venis el la nordo, mi forlasas tiun ceremonion pro mia respekto por Scotland Yard.
2: Rilate la potason kaj sodon...
0: For! Nu, signoro Carolo, vi ridace diris al mi, che tro forta estas nia fanfarono pri nia honestezzo. Shainas, che post cio, fanfarono estas bona hundo.
1: Rilate la capitalo de fraulino Emeri.
0: Tio estas bona scherzo. Ci estas ci tie. Vi povas cin vidi, se vi tion desiras.
1: Effettive. Mi estas gioia audi tion, char la afero aspectis iom nigra.
0: Nu, gi estis en iom nigra loco, ĉu ne, Tod?
1: Mi do desirus kelke da vortoj private kun Grace.
0: Tiel mi ankaŭ desirus. Pati, amuzu sinjoron Seti unu du minutojn, ni iru.
4: En la jaro 1901 oni kaptis junan ŝarkon.
1: Plaĉus al mi premi sufoki tiun maljunan hipopotamon. Nu, inter ni. Effective, kie estas lokita tiu mono?
3: Supre en la kamentubo.
1: Mi faris ĝentilan demandon, sinjorino. Mi ne deziras viajn kandelbutikajn ŝercojn.
0: Tio estas decidita. Ne eĉ unu vorton plu. Sinjoro Ceti, la kandelbutikisto faros ion grandaniman. Ni decidis, ke la mono transpasu al via familio.
1: Kion vi volas diri?
0: Se Grace edziniĝos kun mia knabo, ŝi perdos 20,000 spesmilojn. Mi kompensos al ŝi tiun bagatelon.
1: Vi?
0: Jes, sinjoro, mi. El mia propraĵo, kiu kuŝas en la minejaj distriktoj, kaj kiu facile estos... Patro, ne tuŝu! Ne, ne, vi ne faros tion. Ne ĉi tiun fojon.
4: La leĝistoj ĝin prenos. Ĝin kaŝu, ĝin kaŝu.
0: Ĉi tio estos donata al la firmo Ceti kaj kompanio, tuj kiam Tod fariĝos sinjorino Johano Probity.
5: Kaj mi deziras, ke vi baldaŭ ĝin ricevu.
0: Jen noblega deziro. Li deziras, ke vi ĝin ricevu. Kaj, Grace, jen ruĝiĝo, kiu metas ruĝan sigelon al tiu kondicilo.
1: Sufiĉe de tia sensencaĵo. Mi devas iri al rendevuo. Mi bedaŭras, ke vi faris vin tiel ridinda, sed fakte mi adiaŭ.
4: Ĉu li recivas sian kaĉon?
0: Pati. Jam nun la suno ekbrilas. Neniam oni estas tro maljuna por lerni. Miaj infanoj, kiom ajn malbone estos al vi, konscienco por vi estus samsignifa vorto kiel espero. Mi venas! Sed mi deziras diri unu-du vortojn al miaj plej bonaj klientoj, ĉar ili povus foriri kun la ideo, ke mi intencas ĉesi negocadi pro tio, che mi acquiris havon en la mineiae distrittoi. Mi petas, se vi audos tian famon, che vi complesu al mi, cae gin neu. Tien longe, ciel vi subtenados nian buticeton, vi trovos min ĉi tie komercantan je diversaj objektoj de pimento ĝis mola sapo, kaj mi esperas, ke vi ne trovos, ke via mono estas perdita post vizito al la kamena angulo.

0: Do cio bele finigis. Johano estas sen culpa cae honesta kiel sia patro, cae edzigas la amatinon Grace. Sed ne estis attendite che li grancora donas la heredajon de Grace al tiui kiui creis la problemon, la firmao Ceti. Vi audis la vocion de signorino Probiti, Anna Alibich Juretich, Petro Probiti William Georgeson, Grace Emery Laura Wolf, Carolo Ceti Paolo Garwood, Sifta Joel Fontaine, ca Johano Brendan Price.
1: Do, ci tiu estis Kamena Angulo. Do, dankon al ciu kiu estis partoprenis kaj mi estas tre excitota por la venonta sonrakonto. Mi memoras la pasinta dentopasto de Ron Gates. Kai nun, Kamena Angulo. Do, kio estas sekva. Nun tempe ni aŭskultas alian kanton. Mi pensis ke mi ludus la kanton Mia Koro Estas Birdo de Kaito. Pro la facto ke mi aŭskultis la kanton persone per mia propra oculoi jela uko en Graz en Austrio, kai mi pensis ke la canto estis tre belega. Do, ni auscultas gin. Mia Koro Estas Birdo.

Ci tiu canto estis Mia coro estas birdo de Kaito el la musicalbumo Sen Timo. Kai mi auscultis la al la tiu canto je la uko propra okule. ni pensis che la canto estis iomete felicia kai malfelicia samtempe. Sed yeah, mi pensis che gi estis belega canto. Do, dankon Kaito. Sekve, mi dauros legadi la rakonto perdita kaj retrovita de Emil Boyrak, kaj la rakonto estas pri la malafabla reĝo kaj lia infanoj kiu estis perdita. La sekva ĉapitro estas la feino. Nokto mezo. Orbo kai palazzo, cio dormas. Sola Aristino maldormas en sia pregio chambro. De ciam Olodvico kai Pseltereso estas tie. Iam pli ol unu nocto por si tiele forfluis sen dorme. En lamoi kai pregiado, timo kai chagreno modetas duopo sian malfelician coron. Ciu tage, alvocante labomenan contracton, la terura magiisto minazas, furiosas, cae del malcuragia regio postulas sian offerajon. Si povis gis nun procrasti la momenton, ciom la regio devis plenumi sian crulegan juron. Sed se la cielo ne baldau helpos al si, tiam post ne longe eble morgau, si devos cedi. Vidi tion chastan verginon fordonitan al tiu malbenito, vidi tiun belan lilion malsanctigitan de tia malpura monstro. Dio, ne permesu tian malpiajon, kai rompu tion edzigion. Aumenau, se la reveno de la tia longe plorita filo enversus iom da consolo in sian disshiritan coron. Sed contraue, el siae doloroi la plei maldolcia estas causata de tio filo, de nun fremda aus sia patrino, cia l'infano reconducita de malnobla Celtereso, se li havas haroin kai traitoin de Olucio, ne havas lian dolcian regadon, nec lian sen culpon animon, puron kiel matan rugio. Liai oculoi havas la malcharman brilon de dube bluai glaciaroi, li shatas nur ludoin kai plezuroin maldelictain. Cae lia coro antaue til amplena, nun cun malafablezzo sin maldonas cae forpelas ciun careson. Perfortema cae malsincera, hipocrita cae jalusema, li estas ciel infano nutrita ce lupoi. Tamen, ciu estas eble che ses monatoi lin san shangis tia maniere che sola post vivas lia corpo cae mortis lia animo, au pli giuste ciu animo de demono. Preninte lian formon cae nomon, sin cascias en lia corpo. Ciu alia ol demono estus levinta sian manon por subati sian sobresigitan patrinon. Ancora nun si tremas, tion pripensante, freneza, cun
cun saumanta lipo cae oculo sange rugia, quasau iuna tigrido soifanta buciadon. Ludvico, cun coleregae cae furiosae crioi, ciu flanken persecutas la malfalician birdetoin, ciu forflugas timege. La senhontulo gin insultas cae malbone culpigas, che gi forabras la quisoin de li mem refusitan. Ha, mia patrino cae fratino vin prenis en sian amicadon. Mi tui sofocas vin sen bedaure, sen compate. Iam lia lage strecita mano al tendigas, sed la birdo florflugas, cae rifugias la bruston de Aristino, quasau tien serciante la nepenetreblan rifugeon, quiu sola povas gin shirmi. Ludvico auguras cae frenese levas manon minazzantan al la malfelicega patrino, quiu sias, quien blinda excito pushus lin, se la regino ne captus lian bracon cae flexus gis tero la crimeman infanon pretan bati sian patrinon. Ha, nun jas sia filo estas perdita, cae sent oble pli bone estus tute ne

lin redoni, o li redoni. Dio bona, pardonu tion blasfemon, tio monstre malsamon. Cion fare, cion fari, cien sin turni, de cia helpo, cae pensema Aristino ree vidas la passintan tagon, ciam iunulino en la cortego de sia patro, inter tiam da nobeloi por si vet batalemai. Si rimacis la princon discareson cae lian fieran mienon cae liain virain charmoin. La regio, pli clar vida, desiras alian bofilon. Sed, ciu donita coro povas sin repreni? Vane sia bapto patrino feino smeraldino antaldiras al si maltrankviloin cae chagrenoin sen finain. Si malcedas ec al sia cara bapto patrino, de tiam colerante la feino malaperis. Ha, memoras Aristino, se mi antaue credus al vi, bapto patrino, via mano sendube furigus la malbona in ciuin la fatalo semis sur mia voio. Vi amis min iam, vi venis ciotage min flegi en mia lulilo. Cae poste, instrui, consiloi, caresoi redonis al mi amajoin de mia entombigita patrino. Pro tiu carae ligiloi, per ciu estas ligitai niai coroi. Compatu min, pardonu, forgesu. Mi estis maldanca cae malsaja cae confessas mian culpon, sed vi sola povis nin savi de nia gasto, forciri mian roslinion de tiu infera viro cae redoni al mi mia Ludvico lian virgan charmon. Compatu, helpu al mi, bapto patrino. Sen espera, tiu plendigas la regino, sed laugrade pesa dormo sin penetras sciae oculoi malfemigas, sia capo refalas cae la pensado en sia cerbo hotas. Jen blanca, dolcia cae supa natura helajo plenigas la spazon. En tiu agenta glocrono feino smeraldino aperas, sia rigado sur Aristinon clinigas plena de claresa compato, cae sia buscio ridetas. Filina mia, si diras, tranquilligiu, viae culpoi estas pardonitai. Mi compatas viain lamoin. Auscultu, mi venas por fini viain turnemetoin. Morgau antau la necromanto vi shainigas gos mal rifusi al via etzo viain plenan consenton, sed vi postulos che oni electu interchange por benigi ledzigion del angelo cae del demono la pregeon dedicitan al via avo autuso. Tie, sub la choreo de la basilico en la cripto riposas la restajo de sanctulo. Zorgu, che en la choreo Celtareso cae via filo super la cripto cune sidu. Ciu ne tute dece, che l'infano, cion li savis, sidos ce lia flanco pato prenente liain gioion. Precipe metu en viain brustoin cae casu la caran bideton, pri cio via filo jalusas. Plu ne timu la magiiston. Jen, prenu tiun ciringon, sur cio brilas smeraldo, cae ciam vi volas vidi viain malamicoin vencitai. Al ili
du vian manon, alvocante atuson. Jen mi inspiros al vi cion, cion vi devos fari. Intertempe estu quieta cae confida espero. Adiau, filino mia. Cae l'ombro forvisas unu momente la figuron de la feino cae sian brilegan glocronon. La regino malrapida vecigas cae demandas sin ciu si ne songis. Sed ne, char si havas ancorau ce sia fingro la ringon. Sur cio brilas smeraldo, cae cun la nascigianta tago en sia animo renascigias coraggio cae espero. To, tio estas la fino de tio capitro. Nun, mi parolas pri ciam mi flugis al Austrio, mi flugis sur la Greciae insuloi, cae mi spectis fairo. Yeah, estes tre zorgrema. Mi esperas che ciu estas secura. Sed mi pensis estas bona por flugi. En la pasintezo, oni devis voyagi per shipo. Kai ofte homoi cantis mar cantoin por pasigi la tempon. Unu mar canto estas oe en la shipo ye Jacques Ivat. Kai nun ni auscultos gin.

Tio estis la unua parto de la canto Oe Oe en la shipo de Jacques Ivart el la musicalbumo Invito por Voyaggio. Do, la sekva ocaso kiam vi flugas au venas el per shipo ech cantu tion. rapide antau la fino de la elsendon, mi malcovris el la revuo Fervoia Esperantisto el la jaro 1911 scherzon. Gi estas titolita por rideti. Kai mi par legados gin. Bonega fervoio. Machinisto el locomotivo crias al villigiano, marchanta apud la relvoio. Carulo mia, sidigiu en la vagonaron. Ne respondis la villigiano, mi rapidas. Kai sekve fervoista seĉo, oni diras ke iu regnestro postulas tre precizan temperaturon en sia salon vagono, kiam li vojaĝas, kaj ke li neniam ŝparus rimakojn, se la temperaturo ne konformas al la donita ordono. Arrangi tute constantan varmon estas ja tamen malfacile, ec en regnestra bogivagono. Tiui fervoiai funcciuloi, kiu estis trafatae de eventualai riprocioi, tiel elpensis rimedon por savi sin. Oni fabricigis specialan termometroin por la vagono del potenzulo, cae tiui ci termometroi en havas agentan fadenon anstatau hidrago. Almenau oni racontas tian historion. mine estas fervoisto, do eble gi estas pli amusa se oni estas. Do, tio estas la prescau la fino de nia essendo. Se vi volas sendi messagion al ni, uso trizozozo esperanto ce gmail.com. Al se vi volas reeldi la programon, iru au la retpagio www. trizozozo.com.au kai claku da esperanton programon. Ciu elsendo ancau estas aldebla ce nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, nia adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letakesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis la realdo de mi Brendan kaj la tuta tiamo, mi pensas, kaj venont semajne mi ne estos sole, mi pensas. Ni finos per la canto Hei la nisoi de Yomo el la musicalbumo Yomo Friponas.